Sig. Kan man låta dig vara tikta? Krivas då till zao eskala. Amiko på botomes. Bet ne bryr dig om man valas.